0: спортски дух и най-вече хитове. Дома Сити. Арена Радио.
1: Битно е да знам. Проверено спава сам.

Най-вече хитови данъчнице. Свакок дана. Арена радио. Първи Църногорски спортски радио.